0: Torgesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista Top 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på Top 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om musikken, artistene og hva som skal skje på Rådhusplassen.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg såg

0: Jeg var din hånd.
1: Jeg var din trøst.
0: Jeg var din gråt.
1: Jeg var din røst.
0: Snakket ditt språk.
1: Værde deg fast.
0: Putta deg på.

Ole Torvesen her. Jeg skal faktisk være programleder på VG-lista topp 40 lørdag 13. juni. Og frem til det så skal jeg korte ned ventetiden sammen med deg her på topp 40. Og hver fredag ettermiddag fremover så kommer du til å få høre alt om

0: fredager nå, frem til årets største musikkfest, så kan du høre meg her. Og da får du altså høre alt om musikken og artistene som skal spille på Rådhusplassen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Hele 17 år etter Michael Jackson døde, så knuser han brått alle sine egne rekorder igjen. Hør mer om det I Spotlight, som du får av meg, Victoria Skau, om et par minutter.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt, holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.